Radio Solo. Klokken er 12:35. Temperaturen lige nu er 12 grader. Let me be your hero. Would you dare?